0: día y saludos de Radio Local. Comenzamos una nueva edición de este programa de información, de entretenimiento y de actualidad en este xoves, día 18 de xuño, avanzando en este mes que, bueno, cuando nos demos conta la foi, porque ya superamos el ecuador do mes, mañana comienzan las vacaciones escolares para los nosos cativos e seguimos baixo a influencia dunha, dun tempo anticiclónico que, por certo, vai a traernos temperaturas máis extremas a partir da fin de semana. Onte se anunciaban treboadas en toda a provincia, xa se anunciaba na predición meteorolóxica que a zona que podería levarse a peor parte era oeste da nosa provincia, donde o nivel de alerta por treboadas era laranxa, e efectivamente así foi. Aquí nas terras do Carballiño e do Ribeiro non chegou a descargar a tormenta, pero no leste da provincia deixou inundacións e arrastres de pedra e terra, sobre todo nas zonas do Barco de Valdeorras, Viana do Bolo e Verín, as máis afectadas. Aquí, como decíamos, pois non se cumpliu ese pronóstico de que tamén tiveramos treboadas. Alguna hubo, pero sen descargar precipitacións tan intensas como na zona leste da nosa provincia, na que aínda hoxe están pois sufrindo as consecuencias desas fortes treboadas. Para hoxe, en principio, non estaría prevista máis treboadas, aínda que nesa zona, en concreto, a máis afectada, sí que podería haber alguna precipitación trebuenta, pero xa sería de menor intensidade. Eso é o que nos di a día de hoxe a predición meteorolóxica. Aquí nas terras do Carballiño e do Ribeiro, as temperaturas serán similares ás de onte. Teremos 31 grados de máxima no Carballiño e 33 no Ribeiro. As mínimas seguirán sendo altas, en torno aos 13-14 grados. Mañá vendres, máis do mesmo, e o sábado incluso subirán as temperaturas, que se situarán un pouquiño máis en riba, máximas e mínimas 2 ou 3 grados por enriba. A partir do domingo, pois a situación climatolóxica vai nos a levar a temperaturas moito máis altas. Chega unha vaga de calor que nos vai a deixar temperaturas extremas. O domingo, por exemplo, temos previsto chegar aos 35 grados no Carballiño e ata os 38 no Ribeiro, e o luns chegaríamos aos 34 no Carballiño e chegarían aos 37 no Ribeiro. Martes e mércores incluso temperaturas que xa rozarían os 40 grados no Carballiño e que chegarían a esa cifra no Ribeiro. Así que agardamos para a próxima semana temperaturas extremas coa chegada desa vaga de calor, que tampouco se descartaría que viñera acompañada de treboadas. Así que, pois nada, que o tempo segue moi revolto. Se antes eran as temperaturas frías, agora a excesiva calor que nos vai a volver a visitar, que nos vai a volver a acompañar e que vamos a volver a sufrir a próxima semana. Mentres tanto, ata o domingo, as temperaturas, a pesar de ser altas e de superar os 30 grados, bueno, están dentro dunha relativa normalidade para este tempo do ano. Como decíamos, a situación empeora en canto a esa extrema calor a partir do domingo e, sobre todo, xa na próxima semana, a partir do martes. E bueno, que esas condicións climáticas extremas que estamos a vivir nos últimos anos, xa o vimos no inverno con esa sucesión de temporais, onte con esa treboada excepcional que deixou unha paisaxe desoladora en terras do leste da nosa provincia, e tamén os lumes forestais provocados, por exemplo, en algúns casos, polas treboadas. Isto foi o que aconteceu, se recordades, con ese incendio forestal en Boborás esta pasada fin de semana, na noite do sábado, que ao parecer foi provocado a consecuencia dun raio durante unha tormenta eléctrica esa noite do sábado ou domingo. A iso das 11:30 da noite do sábado se iniciaba ese lume na parroquia de Moreiras, e dende ali pois foi avanzando ata arrasar xa un total de 277 hectáreas. Esa é a última estimación que fai a Consellería de Medio Rural, que onte, ás 11:30 da noite, daba xa por extinguido por fin este incendio forestal. O lume, decíamos, arrasou, segundo estas estimacións de Medio Rural, unha superficie de 277,58 hectáreas, concretamente, das cales máis de 210 son rasas e o 66 7 restante corresponde con Arborado. Para su extinción hubo que movilizar numerosos medios porque recordamos que na xornada do domingo chegouse a elevar a alerta a nivel 2 pola proximidade do lume a algunhas casas. Movilizáronse de xeito acumulado 6 técnicos, 38 axentes, 69 brigadas e 46 motobombas. Tamén acudiron a este incendio 3 unidades técnicas de apoio, 4 PAS, 6 helicópteros e 10 avións para conseguir extinguir finalmente onte e dende o sábado este grave incendio. Y bueno, así está la situación, afortunadamente extinguido, también afortunadamente sin consecuencias por esas treboadas infernais que tivemos onte na provincia y que aquí afortunadamente no llegaron a afectar. Así avanzamos, deixamos ese apartado de sucesos para centrarnos en otras novas de actualidade, xa con Ana Domínguez. Muy buen día, Ana.
1: Hola, muy buenos días. Pois sí, comenzamos con una boa noticia, xa que o Carballín inicia as obras de microasfaltado.
0: Pois nada, que esas obras de microasfaltado anunciadas a comezos do ano por fin se poñen en marcha, non sen tempo, pois iniciáronse hoxe na avenida Julio Rodríguez Soto do Carballiño, a primeira rúa na que se van a realizar estes traballos, unha técnica que anunciaba o Concello nun pleno celebrado no mes de marzo para arranxar ese mal estado das rúas do Carballiño, un plan que o alcalde en funcións, José Castro, explicaba daquelas que incluirá unha primeira capa para tapar as fochancas e unha segunda de microasfalto de un centímetro de grosor que se aplicará por enriba. Pois, en principio, o que se está facendo é o bacheado. Despois, explicaba José Castro esta mesma mañá que esperaránse unha semana aproximadamente para comezar co microasfaltado, unha vez que ese bacheado quede completo e esas obras de microasfaltado está previsto que se realicen para pola noite, para non entorpecer o tráfico, non como a hoxe, que temos a Avenida Julio Rodríguez Soto totalmente colapsada pola realización destas obras de bacheado que van a continuar no resto de rúas do Carballiño na súa práctica totalidade, porque case todas a estas alturas necesitan unha mellora polas numerosas fochancas existentes. As obras, tamén decía hoxe José Castro, terán un custo aproximado de 48.000 euros, os que se suma o traballo de bacheado, que ten un custo estimado de 36.000. A maiores tamén anunciaba que está previsto que por fin se rematen esas obras que estaban pendientes no barrio de Flores, que se iniciaron, se pararon e así quedaron durante todo o inverno, pois van a retomar tamén estes traballos neste mes, cun custo aproximado de 47.000 euros.
1: Sofía García defenderá mañá no pleno unha moción para reclamar solucións urxentes en carencias de atención sanitaria no municipio.
0: Pois Sofía García, concelleira non adscrita do Concello do Carballiño, vai a defender no pleno deste venres esa moción na defensa da sanidade pública do Carballiño, reclamando solucións urxentes ás graves carencias. Unha iniciativa que nace da crecente preocupación da veciñanza ante este deterioro continuado dos servizos sanitarios, tanto no centro de saúde como no punto de atención continuada do Carballiño. En esta moción recolle algunhas desas deficiencias, entre elas a ausencia do servizo de pediatría nas quendas de tarde e de urxencias pediátricas, a insuficiencia de recursos no centro de orientación familiar, a falla dun servizo de xinecoloxía de proximidade, a inexistencia de radioloxía en horario de tarde ou a elevada rotación do personal médico que repercute tamén no aumento das listas de espera e no colapso asistencial que se produce especialmente nos meses de verán, cando crece a poboación. A concelleira tamén lembra que a veciñanza continúa agardando polo novo centro de saúde comprometido para o municipio, unha demanda, unha infraestructura demandada para mellorar esas deficiencias sanitarias da vila, que ademais presta servizo a unha ampla área de influencia comarcal. Pois di Sofía García, e así o vai a defender no pleno, que non se pode normalizar que cada vez haxan máis dificultades para acceder á atención sanitaria, nin que se sigan reducindo os servizos esenciais, porque a sanidade pública é un dereito que debe ser unha prioridade para todos. Así que a través desta moción volve a propoñer a convocatoria urxente do Consello Municipal de Saúde, tamén a solicitude dunha reunión urxente co Conselleiro de Sanidade para trasladarlle directamente estas demandas e a necesidade de acelerar os trámites para a construcción do novo Centro de Saúde do Carballiño.
1: E Espazo Común tamén levará outra moción para abrutar suba da agua no Carballiño.
0: Pois en pasados días anunciábamos que Espazo Común vai a levar unha moción para pedir melloras nas infraestructuras deportivas, concretamente neste caso no campo da Uceira. E tamén nestes días pois se fixo eco desas queixas numerosísimas da veciñanza pola suba que veñen de detectar no recibo da auga, no primeiro recibo que chega dende que se fixo ese traspaso á nova empresa concesionaria Augas do Arenteiro. Agora Espazo Común vai a levar unha moción de urxencia a este pleno pedindo que se paralice esta suba que repercute no peto dos veciños, un incremento que cualifican de brutal, din que en algúns casos sobrepasa o 100% e que únicamente é froito da pésima xestión do goberno municipal no procedimento de contratación da nova empresa adxudicataria do servizo da auga. Espazo Común recorda que xa advertiu en varias ocasións desta situación que se iba a producir e pediron en pleno que non se cargase a totalidade do custo das obras do contrato da auga a o peto dos veciños. Puxeron en riba da mesa outras alternativas, como que os importes necesarios para a execución das obras se solicitasen a Augas de Galicia, algo que non se fixo. Demandan tamén, por tanto, que o estropicio orixinado pola duplicidade de obras no PERTE, que se demandou xunto con outros concellos, se correxise aliviando a carga impositiva para os cidadáns. Matices que, para Espazo Común, marcan a diferencia entre xestionar e destruir. Por elo van a demandar que se paralice estes recibos do ano 2026, que se devolvan os importes cobrados, que se eleve a termo unha xusta baixa destes recibos, suprimindo ese importe das obras e da parte correspondente dos fondos do PERTE, e que se volten a emitir novos recibos con estas rebaixas que sairían da aplicación deste modelo.
1: E damos un xiro, xa que o sábado Carballiño celebra o día do yoga con actividades.
0: Pois sumamos outra actividade xa na nosa senda para esta fin de semana. Os xardins do balneario van a coller unha sesión de yoga este sábado ás 11 da mañá para conmemorar o Día Internacional desta disciplina, que se celebra o día 21, que en este caso se adianta no calendario para permitir que acuda máis xente. Unha iniciativa gratuita que non require inscripción previa e a que se pode sumar toda a cidadanía. Esta mañá se presentaba no concello. Se hoxe non temos tempo, pois mañá escoitaremos esa presentación desta actividade e do resto de actividades deportivas do concello do Carballiño para o verán. E temos máis cousiñas na senda de cara a fin de semana que mañá repasaremos. Iso sí, unha cita para hoxe mesmo no Auditorio do Carballiño ás 9:45 desta tarde, estrea da curtametraxe Onde Andarás, feita polos alumnos do IES Chamoso Lamas do Carballiño, e que conta en este caso coa colaboración en esta obra de ficción pois dos actores do grupo Dar Trela e de Laureano Corral, a entrada e de balde. Falábamos dos recibos da auga. Pois xa lo vamos a falar enseguidinha, porque antes da tertulia vamos a abrir un pequeno espazo de entrevista sobre este tema.

0: Alma, a tía correduría de seguros no tarda diño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Karma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto a Praza de Abastos do Carballiño.
1: Psicotécnico Xoán 23, máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
1: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
2: Que pasa no Carballiño tamén vai contigo. Chega Carballiño Televisión, o cale onde había cobra vida. Música, deporte, cultura, plans, xente como a ti e historias que importan de verdade. Un espacio para participar, opinar e compartir o que somos o que vivimos cada día. Porque aquí non son mías, formas parte de ela. Carballiño Televisión, donde tu voz escoítase.
1: Cada vez. Materiais de construcción e transporte de áridos.
0: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
1: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
0: Hoy Estamos Olamas abre o prazo de matrícula para o próximo curso cunha ampla oferta educativa. ESO, bacharelato, ensinanza para adultos e escola oficial de idiomas. Formación profesional básica e ciclos formativos de xestión administrativa, electricidade e mantemento de vehículos, instalacións eléctricas e superior de administración e finanzas. Oferta dual en grao medio de soldadura e caldeiraría, con novas instalacións para estas ensinanzas, e grao superior de automatización e robótica industrial. Ademais, máster FP dual en robótica colaborativa. Inscríbete do 15 ao 30 de xuño. Máis información na web o no noso centro. Y Estamos Olamas, creando futuro desde 1979.

0: estábamos hablando de un momentiño de esa suba de auga que xa estamos notando todos, ¿no? Recibos dende que nos chegan no nome da nova empresa concesionaria do servizo. Pois unha queixa que se escoita en todas as partes estes días, e tamén basta ver esas grandes colas que hai diante das oficinas de augas do Arenteiro con reclamacións ou pedindo información ao respecto desta suba. A Asociación de Veciños do Carballiño pois tamén ten algo que decir facéndose eco das queixas dos veciños e veciñas, e saudamos o seu presidente Gonzalo Rodríguez. Bo día, Gonzalo.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, que estaréis recibindo tamén numerosas queixas, ¿no?
1: Bueno, a verdade é que todos os días nos están chamando porque é un clamor que está pasando no Concello de Carballiño, ¿no? Este é o goberno provendo Carballiño, cando se presentaron que todo iba a cambiar, pero sí, é verdade, hai que dar a razón, todo cambiou para mal dos veciños, ¿no? Podemos comprobar como esta subida da agua casi do 100%, e eu dicía ben a posición ben claro cando foi no contrato da agua. Bueno, primeiro decir que o Partido Popular xa non admitiu que a oposición participara na mesa de contratación. E foron advertidos pola oposición donde que non se lle metera no recibo da agua as obras que había que executar no Concello de Carballiño. Por nada, e a RQR leva un desastre e pagamos os veciños, venía a tirarnos do billete. E é un clamor o que está a suceder, non podemos comprobar as listas que hai para reclamar un desgoberno, como dixen antes. Non sei, o que pedimos é que se paralice o cobro e que se busque unha solución, porque este é un desgoberno total e nos levan a ruína as nosas carteiras. O que si hai que dicir que quen tiña que farse de cargo do que son as obras tiña que ser a Confederación Hidrográfica, tiña que ser a Xunta de Galicia, tiña que ser o Goberno do Estado, pero aí é onde está a gestión dun político, non? Podemos comprobar que aquí gestión cero, cada vez que tomen unha decisión é pa perjudicar os direitos dos veciños. Vemos como nos deixan sin estación de autobús, nos montan unha pérbola na estación donde a veciñanza ou os que nos visitan non teñen donde ir ao baño, un clamor agora co calor, non teñen no inverno paso o mesmo co frío, e pasou o mesmo co lixo, non? Cando toman unha decisión sempre para perxudicar a veciños, donde o lixo no rural subiu un 260% aos veciños, non? Aqueles que pagaban 20 euros e pasaron a pagar 80. Yo que eu digo, xustifico, poden comprobar os veciños que estamos falando dun auténtico desastre deste desgoberno Partido Popular e Partido Socialista, non?
0: E dende a asociación o que pedides, Gonzalo, é que se paralice en esta suba e que se reconsidere, que algo que ademais xa se tratou en pleno, pero non houve reconsideración ninguna.
1: Nada, este grupo de goberno tira por onde lle convén eles, non admite crítica ninguna, non escoitan a oposición. Hai que dicir, entendemos desde o colectivo de Ensinalo Carballiño que hai unha oposición constructiva que está traballando arreo, temos constancia deso, e do outro lado está un desgoberno que aqueles que se presentaban para votar a Paco Fumega, vemos que cando teñen a ocasión de gobernar fan unha desfeita, só se encargan de situarse ben cos seus sueldiños e bueno, perxudicando aos veciños, como podemos comprobar, non? Podemos comprobar unha vez máis ese micro faltado que habendo ya platillo. Bueno, outro auténtico desastre. Pasamos unha temporada grandísima con fochancas, as calles todas perdidas, unhas calles que se están fundindo, aquí non hai solución, e non falan dun micro falto dun rego de Alquitrán con un pouco de grava por riba. Isto é de admitir que ayer non veu tormenta, porque se viñara tormenta as fochancas hoxe serían horrible, non? Este é pan pa hoxe, pan pa mañá, e así nos levan provendo Carballiño, non? Están facendo un auténtico desastre este pobre. Sin proxecto, sin ambición, sin gana de traballar, todo con ocurrencias. Vemos as ocurrencias do parque, vemos que se le dan o Carballiño, permíteme que faga un repaso rápido.
0: Sí.
1: Os veciños están fartos de reclamar, vimos como fai pouco houve ali unha concentración, vemos como o ginecólogo foi desaparecendo, pediatras, non hai pediatras por as tarde, guardias pediátricas foron retiradas, non hai consello de participación ciudadana no concello, non hai consello de saúde no centro de saúde donde participábamos os colectivos todos, veciñales, culturales, donde transmitíamos ao director do centro, acompañado dun concelleiro do concello, as inquietudes que tiña a veciñanza, iso todo desapareceu. Un concello a deriva, donde o primeiro que fixeron foi intentar, e conseguiron, que desapareceron os colectivos veciñales. Non me interesaba a federación, por iso Paco Fumega xa empezou a argemir o marmote escader feita, e isto non podemos permitirlo, non? Eu penso que temos que tomar decisións, nos queda pouco tempo, hai que fazer un examen de conciencia, deixarse de ideologías, tomar decisións por aqueles que traballan por o pueblo con proxectos e con ambición, non?
0: E Gonzalo, ahora que mencionabas o tema do Consello de Participación Ciudadana para a Saúde, eu creo recordar que isto se aprobou en pleno, que se iba a convocar, pero por lo de agora nada os
1: bueno,
0: contigo.
1: En pleno le vas a aprobar moitas cousas, o Consello de Participación Ciudadana, bueno, xa non hai orzamentos, teñen unha maioría, non son capaces, non se entenden, non se levan entre eles, pero o importante é o Consello de Saúde tamén, donde podamos escoltar a Consellera do Partido Popular, que dixo que en Carballiño é na provincia de Ourense que era a mellor sanidade do mundo inteiro e quería felicitar ao Consellera. Eu penso que os veciños podemos comprobar que é mentira. A sanidade en Carballiño e en Ourense sabemos de pacientes que levan ano e medio para fazer unhas probas, fixéronlles agora despois de ano e medio e esperarán outro ano e medio para pasar o especialista que lle toca, non? Isto non o podemos permitir, non? Temos que cambiar de rumbo, deixar ideologías e votar por aqueles que traballan por o ben de Carballiño, bueno, para mellorar a calidad de vida do noso veciño, non?
0: Neste caso, non, dos recibos da agua, ides pedir pois directamente ao concello algunha solución?
1: Vamos a esperar a que pase o pleno de mañá e vamos a escoitar ao grupo de goberno, que é difícil podernos escoitar, porque cando un partido político presenta da oposición presenta unha moción e les a rexeita, non vai por vía de urxencia, e eles o que non queren escoitar a veciñanza, non queren escoitar a oposición. E bueno, vemos tamén como a desfeita no grupo de emerxencias, vemos como todo a deriva, isto non nos leva a ningún sitio, non?
0: Ben, pois mañá no pleno, como ben decías, Espazo Común vai a levar unha moción de urxencia, hai que debater se debate ou non, porque primeiro se debate se é urxente ou non e se inclúe na orde do día, así que veremos o que acontece mañá no pleno e en función de eso, pois o colectivo do Carballiño seguirá recollendo as inquedanzas veciñais e vendo a resposta que se dé a esta petición no pleno, pois tamén, como decías, actuaredes no seu caso. Pois Gonzalo, graciñas por estes minutiños para facer este repaso, por como está a situación do Carballiño e como lle afecta aos veciños e veciñas.
1: Bueno, gracias a Cadena Ser por dar este espacio para poder manifestar aquí a todos os veciños.
0: Graciñas. Pois así chegamos a unha da tarde, xa sabedes, a esa hora conectamos cos servizos informativos da SER para repasar a información nacional e internacional da xornada deste 18 de xuño e enseguidiña eso da 1:10 estamos de volta coa información local. E hoxe é xoves, así que enseguidiña aquí nos estudios de Radio Carballiño sentan os nosos tertulianos. Vamos a falar, entre outras cousas, desa suba do recibo da auga, tamén desa cuestión sobre a sanidade que tamén poñía agora sobre a mesa Gonzalo Rodríguez e de todos os temas de actualidade que tamén que irades vos, que se sabedes que tendes aberta a liña telefónica ou enderezo electrónico e as redes sociais para comentarnos o que irades. En seguidiña volvemos.

0: Hasta el 18 de junio, con precios como nectarina blanca o amarilla a 1,89 euros el kilo o bacaladilla a 3,45 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
1: La compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Hoxe en familia, e ouro todo que reloce.
3: Filetes de lombo de porco, 5,25 euros o kilo. E xamón cocido baixo en grasa reducido en sal el pozo, 9,95 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: Máis que eu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Radio Carballino, Cadena Ser.
5: Se tes entre 6 e 14 anos, ven a vivir unha experiencia única no Depor Campus Terras de Maside. Do 22 ao 26 de xuño no Campo do Outeiro Grande. Xornadas de fútbol e diversión con adestradores do Deportivo da Coruña. Inscríbete xa en deporcampus.rcdeportivo.es ata o 16 de xuño. E para desfrutar do fútbol toda a tempada, súmate ás Escolas Deportivas Terras de Maside. Dende os 3 anos, categorías de iniciación a juvenil. Máis información en edterrasdemaside.com.
6: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
7: sandía empempada a 79 céntimos o quilo.
6: Ven a visitarnos, estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Poio e Vila García.
8: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
9: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos che plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Valdellano 27 no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servizo da comunidade.

0: Actualidade, opinión, debate. Tempo de tertulia na Cadena SER.
1: Pois comezamos con este espazo de tertulia. Que vamos tarde hoxe, logo non nos chega o tempo, que teño aquí moitos temiñas xa sobre a mesa. Así que saudamos rápidamente os nosos tertulianos de cada semana. Víctor Tato, bo día.
2: ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Bueno, que le agradecemos especialmente a Víctor, que en estos días intensos de trabajo tenía un oquiño para venir aquí a conectar o desconectar.
2: Para mí no es conexión, este es un relax.
1: Claro. Pues vamos a relaxar, veña. Chema Ferreiro, muy buen día, Chema.
3: Buen día, yo tengo que deciros que me fijo declaración aquí tanto y devolverme 36.000 euros.
4: 36.
3: Nunca me devolverán tanto.
1: Oye, que vamos a que no la faga.
2: Pero que antes no metías la discapacidad que tengo.
3: Claro.
2: Y ahora te la he
3: claro.
1: Manuel Peña, ¿qué pasa por donde Tato, veña?
2: A ver, ¿qué pasa?
3: No me devolveron nada.
2: No sé que me fiché chévere.
3: Hola,
2: a siempre tengo una idea, equivocada del tema de devolución. Hacienda solo devuelve o que previamente te has ingresado.
3: Hombre, claro.
2: Bueno, aparte que hay más deducciones específicas para gente con discapacidad, o que falábamos antes, o a lo mejor con accidente con discapacidad, pero Hacienda solo devuelve si tú previamente te has ingresado. Puedes tener, por poner un ejemplo, 100.000 euros de deducciones, pero si solo tienes un euro de retención, Hacienda solo te va a devolver un euro. Digo, para que asiento de ahí, para
1: que quede claro. Es difícil, sí, de comprender. Hombre,
3: pero bueno,
1: no,
3: vamos
1: a
3: entrar. No,
1: vamos a entrar.
3: ¿Puedes dar una masterclass?
2: ¿Puedes conectar?
3: ¿Puedes dar una masterclass como de o concedero con respecto a los micros asfaltados?
2: ¿Me vas a hacer a mí?
3: Masterclass.
1: Pues mira, empezaron ya, por cierto, que no trozo que fixen por la avenida Julio Rodríguez Soto caminando, moito malestar hoxe porque está todo colapsado. Hora punta.
2: Yo antes por donde empezaron ahí, bueno, vamos a por publicidad, pero ahí por donde Pitucho, pero estaba la vista, no, había un cabreo de gente que, bueno, pero nada,
3: queremos sí o no más.
2: Queremos de madrugada, que se fala.
1: Exacto,
2: no sé si hay posibilidad de hacer de madrugada.
1: Escoita, que te conto. Esta mañana pregunté ya al alcalde Fucioso, a José Castro.
2: Ah, sí.
1: Sí, porque iban a presentar actividades de yoga, por cierto, que tenemos yoga este sábado.
2: Pastirillas.
1: Con pastirillas na avenida, uy, no sardís do balneario. Y aproveitando pregunté ya, pues la idea es que después de este bacheado se vaya a quedar ese bacheado una semaninha para que asente. Okay. Y después o microasfaltado que é de un centímetro de grosor ponse pola noite.
2: Ah, moi ben, como parece.
1: Que non sei porque xa non se fixo tamén o bechado pola noite. A min aí xa se me escapa.
2: Parece acertado. Bueno, esperemos
1: e
2: que...
1: douche outra noticia, Tato. Bueno, douche outra noticia porque tú trouxeches a queixa de algún veciño de... bueno, non me acordo, a Rúa de Flores, que está sin rematar. Laurel. Pois que tamén está previsto que este mes se remate. Bueno, que empecen as obras para rematala, mellor dito, máis correcto.
2: Que comecen as obras.
1: Que comecen as obras.
2: Non sin tempo.
1: Non sin tempo, eso, pero sabe... o do microasfaltado tamén non sin tempo, que a masterclass creo que foi en febreiro.
2: A masterclass, si, debeu ser por aí en febreiro, que despois xa pasaba que como chovía se podía facer.
1: Era unha solución de urxencia.
2: Pero, bueno, chegamos ao mes de xunio, que se estaba acabando, se creo, que tuvieron que executar, se non mal recordo, creo que tiñeron que executar, porque se acababa ahora o plazo, creo que era 20, sobre 20 deste mes, creo. Tiñeron que facer porque senón
3: están en prazo, entón.
2: Claro, pero esperaron hasta os últimos días.
1: Vamos a ver,
2: pero vendo que nos están facendo, ao menos aí, oxalá, como di aquí Carmen, aquí dixo o teu encargado, que sea o microfato, porque se vai quedar isto así, no, estaba...
1: No, dixo que son
2: bueno,
1: dos fases.
2: Vale.
1: O que está quedando ahora, que é bacheado.
2: Ahí está.
1: E que despois ven o microasfaltado. E eso, que a idea de facelo de noite tamén me parece boa, porque sí que é certo que na avenida, entre os repartidores que fan o seu traballo, entre a xente que quere aparcar e entre as obras, que bueno, ainda puseron un semáforo, que bueno...
2: Bueno, yo entendo regular. Noite non madrugada, porque non habrá xente que igual tamén se lle molesta que se lle faga canda maquinaria
3: no,
2: de madrugada.
1: Igual, por eso non se fai o bacheado, porque igual fai máis ruido.
2: Pois pues, posiblemente, alguna razón sempre hai.
3: Fai de manos, que onde vivo eu, fixeran esa calle e asfaltaron a de
2: rúa.
3: A rúa Faustino Santalices, fai moitos anos. E asfaltaron a de noite, que estaba allí, e asfaltaron
2: a
3: de
2: rúa.
3: Sí, sí, asfaltaron a de noite.
2: Me gusta que falas o matiz este, porque antes tuve unha persona especialista no tema, evidentemente eu son un neófito total nesta cuestión, e eu dixen, non será isto microasfaltado, pasei pola moto, ti sabes
4: a gravilla,
2: a gravilla que se pon nas rodas, e dar motos,
4: bueno, claro, porque se botas un asfalto en quente,
2: se botas ya se pon en quente, esto non será, porque isto de toda a vida, dicir, o típico asfaltado con gravilla,
1: ¿no? Claro, por eso lle preguntei, porque moita xente xa estaba esta mañá, para facer isto, para facer
4: isto, claro, no, pero moi ben, moi ben, moi ben, pero va, o tempo dará a quitar a razón, eso está claro, que se queda así, ou o tempo asfaltado.
2: Digo, por eso, os hombres que penso que o balance está, que sempre hai que facelos a fin de ano, cando se rematen, evidente, ou acaba de rematar o mandato, é dicir, nunca adiantarse aos acontecimentos, porque a mí sempre hai unha explicación. En este caso foi unha explicación lógica.
1: Non, e a veces tamén é certo que descoñecemos, non? Exacto, como funciona o tema, e, bueno, mellor preguntar. Me está facendo algunha seña Ana Domínguez, que está no control, que temos unha chamada, creo que ahora, bueno, nos viñemos arriba e a xente nos chama e estamos encantados. A ver, quen chama? Quen saudamos?
5: Bo día, son María José, chamo, son unha veciña do Carballiño.
2: María José, pues, chamo, pero, pode ser.
5: Sí, claro.
2: Bueno,
5: de Arcos ou do Irixo, onde tú queiras.
2: Eu encantado que sea do Irixo,
5: Pois son do Irixo, claro que sí que son do Irixo.
1: Que María José, xa chamaches algunha vez, a ver, que pasou?
5: Chame unha vez, bueno, eu falo por o tema da auga. Eu quería saber que criterio, o criterio que se rixe o Concello para subir, o sea, o subir o 100%, casi, sabes, duplar a factura. Por ejemplo, aquí en Arcos, non temos forza de agua, sobe nosa factura, eu poño hormigonera e non podo poñer a lavadora. Entonces pago 260 euros de agua ahora. Entonces, que temos no concello para, pregunto, non, que temos no concello para poder pagar esa agua os veciños, porque ao final non nos dan, non temos nin case nin traballo, o sea, non nos dan opción. Temos unha suba de agua, temos unha suba de lixo, non nos dan explicación. Como se rixen? Porque hai xente, eu estou vendo que hai xente que se pon en contacto comigo ou con outros, ou con compañeros ou con xente que non están nos pisos e de pagar 20 euros ou 30 euros está chegando 60. Como vamos a tallar eso? Como vamos a solucionar eso? Que temos que salir á calle, coller firmas? Eu creo que sí, porque xa está ben. Ao final, subimos o lixo, a mí, por exemplo, o meu sogro, o lixo, vende unha carta que non foi emitida e venlle 10 euros de recargo, sí por sí, o sea, ten que pagar 10 euros de recargo. Vou ali a reclamar e dame unha lista así de teléfonos que chama, mira, chama o que che collo por teléfono. Vas a das augas, como foi a miña filla hoxe, e dicir, mira, aquí hai unha carta que esta señora non vive aquí, e está checando unha carta da auga. E dille, bueno, pois, dalle a señora, pero que eu non conozco a señora. O sea, están emitindo cartas que ao final a señora xa non vive aí. Están emitindo cartas ao mesmo piso. Sei de outro local de Carballiño que lle mandaron a carta dúas veces, dous recibos. Un comercio que ven a pagar 30 euros, que xa é moito, un comercio, e ao final está pagando 60. A señora botou a factura para atrás. É o que creo que temos que facer todos, botar a factura para atrás, non pagar niñan, e a ver que explicación nos dá o Concello. Porque se viron a mellora en Arcos ou no Carballiño, viron a mellora de que teña máis presión, de que teña outros servicios, vale, pareceme ben. Pero que non vexo nada, vexo que me doblo a factura a mí e os veciños todos, pero non vexo outra solución. Claro. Vexo que solo están a recaudar, a recaudar, a recaudar e a recaudar. Pregúntome, para que recaudan? Para irse de viaxe, para irse de vacacións, para ir a enseñar o pulpo. Hostia, pois que para enseñar o pulpo que nos ponen agora como Dios mándame en Arcos. Porque non teño forza, eu teño forza de diante, pero non sei se mirar atrás, posso asegurar que non teño forza. E levo de 5 a 4 anos, e veo Diego aquí, veo Fumega aquí, e dixo, me chama un fontanero, non, fontanero non vou chamar, dame presión de agua. E agora resulta que me topo con un recibo de 260 euros que teño que pagar, sin presión de agua, porque se eu teño hormigonera non podo poner a lavadora, e iso podo deixar a miña filla.
1: Claro, sin solucionar o problema. Pois, María José, grazas, que despois da tua denuncia abrimos aquí a mesa de debate, sumando
5: esa queixa que nos acabas de trasladar. Eu creo que vai ser unha das que vou botar o recibo para atrás tamén, E como a min, vai estar a moita xente que botemos o recibo para atrás.
2: Non xo recomendo que fagas iso.
5: Bueno, pois pues non recomendo
2: que nada, mira, a ver, non por nada, digamos que é unha medida de presión, claro, se todo o mundo fixera eso, lógicamente, pois pues, terían que tomar unhas medidas, pero claro, eso o que che pode suponer é eso, pois pues, a mí, non sei, recargo non creo que che meta, lógicamente, nin intereses, pero bueno, que era che unha medida que non é
5: conveniente. Pero vou dicir unha cosa, se damos a voz de alarma, se ponemos a voz de alarma, que moita xente, o sea, ponlle un 40%, botamos o recibo para atrás, podo asegurar que vai moita xente detrás nosa,
2: Eso é evidente.
5: Podo asegurar.
2: Eso é evidente, é unha medida de presión.
5: Podo asegurar que vai moita xente detrás nosa, sí, sí. Creo que xa está ben, creo que é o que temos que facer. ponernos en pie de guerra y que paguen quien tienen que pagar, porque no estoy dispuesta a doblar un recibo.
1: María José, gracias, veña, que a si ti. No, no
4: gracias,
1: avanzamos,
4: gracias. Gracias, María José.
1: Venga. A ver, ¿qué comenta de eso respecto, veña? No, porque ela ten, en este caso dimos de voz a ela, pero representa a voz de moitos veciños que estes días están queixando por lo mismo.
4: O que está claro que hai malestar na vicinanza, increíble, porque o recibo de agua están chechando unhas subas que isto non ten ni pen ni cabeza. Porque aquí aprobaron o contrato, aquí iba a ser un, bueno, isto iba a ser la virgen, isto iba a ser la bomba mundial, que iba aquí 7 millóns de euros que iban a esta empresa que tal, pero aquí está sabendo que as obras que non vai pagar van ser os veciños con esta subida de listos de recibos, porque depois aquí o que subiu máis foi a depuración. Na depuración, eu non sei se sabedes que a depuradora de Carrer funciona como funciona.
1: Xa,
4: funciona mal.
1: Xa,
4: a depurando, xa, vale. A do Arenteiro funciona tamén como funciona. Aí no contrato de agua, se, creo que recordar que van 300.000 euros para arranxar as vías depuradoras. E aquí subimos a depuración. Que estamos pagando, pues estábamos pagando una depuración que tiene aquí o tema, que a ver si lo topo, estábamos pagando de depuración total 7 euros con 72 céntimos, perdón. Y ahora pasamos a pagar 27 euros de depuración, conforme tenemos las depuradoras.
1: Bueno, porque después, estamos pagando xa, pregunto, sí, estamos pagando xa para ese arranxo que se vai a facer.
4: Claro, que aquí parece ser que os vecinos son os que teñen que pagar os arranxos ahora. Porque,
1: que, por certo, é unha cousa que a xente non entende, porque a mí me preguntaron e eu din esa explicación, porque é a que se di no pleno, ademais,
4: sí,
1: no,
4: pero,
1: de que as obras se incluían no recibos, e a xente me dime, pero por que temos que pagarnos esas obras? E logo non hai cartos no concello que o resto de impostos.
4: Pois aquí houve outras cousas que había un do PERTE, que había moitas obras que se podían facer polo tema do PERTE. O que pasa? Que este concello ou se duplicaron os contratos, ou se me fixeron aí, e perdemos a subvención do PERTE, e agora repercútenos no contrato este de agua, son duplicidades que houve aí máis ou menos. Porque aquí antes, no abastecemento tú pagabas 32 euros, isto te lo facendo con unha media de 15 metros cúbicos por unha vivienda, que consumen eso. E son 30, de abastecemento son, era pagabas antes 32 euros, agora 27. Pero aquí onde ven o problema, de depuración antes pagaba 7 e agora pasas a pagar 27, casi 28. E no tema do saneamento, tú antes pagaba 6,59 e agora pasas a pagar sobre 8. Estamos falando de un consumo medio de 15. Tú no recibo antes pagaría sobre 51 euros e agora pasas a pagar 70 euros, 20 euros por recibo. Conozco baixos comerciales, comercios, na hostelería que llevan vir unhos recibos que estuve ante con un e temblaron. Hai empresas no parque empresarial que estaban pagando sobre 2.000 e pico euros e doblaron o recibo, pasan a pagar casi 5.000 euros. É unha auténtica barbaridade.
1: Teño aquí para comentar un mensaxe de unha persoa que nos escoita, que ten datos que nos di que das 12 obras que te que facer a empresa da auga, 3 se podían subvencionar con fondos da Xunta de Galicia, outras 3 se podían cubrir con fondos do PERTE, se houvesen feito ben. Eso houvese significado que a empresa, en vez de invertir 7 millóns, houvese invertido 3 millóns e ese aforro tamén houvese repercutido nestas facturas.
4: O sea, o que estou dicindo, que se non se fixeron ben as cousas.
1: Quema.
3: Vamos a ver, eu creo que este contrato novo nace viciado. E nace con moi poca información, non? E incluso
4: hasta que cando empezas a escarabellar un pouquinho todas estas empresas,
3: claro, hasta onde chego eu, creo que está recurrido por alguma empresa que non sei como
4: sí, pero está recurrido, pero os veciños teñen que pagar.
3: Isto é un tema moi raro, non? En principio, o actual tenente alcalde en funcións decía que quería estar na
1: sí.
3: presente, non?
1: Despois sin políticos,
3: por tanto hai unha cuestión que hai unha falla de
4: información. Sería un técnico da Diputación,
3: claro,
4: que saliuse.
3: Estaba porque estaba corrupto. Era un corrupto que había estuvo en un contencioso que saliu o home complicado. Bueno, a donde quero ir eu que isto creo que falta información. E disto, de logo, hai unha interpretación. Agora María José acaba de dar a súa visión. Eu creo que falta información. É dicir, eu non vou entrar en disquisicións se se fixo ben ou se fixo mal o contrato de agua. O que si está claro que, por un lado, está recurrido a xudicación, por outro lado, non está contemplada a presencia de todos os grupos que conforman a corporación. Extrañísimo, por tanto, falta información. E hai unha información sesgada. Parece ser que a depuración e igual me equivoco que vou dicir, pero creo que a depuración antes non estaba computada no recibo que
4: o sea, estaba.
3: Bueno, pero
4: estaba, tú antes viñas pagando de depuración, pagabas se tiencho aquí 7 euros,
3: vale. Bueno, pero depuración. A información que teño era que
1: pero igual computan algo máis.
3: Que o pagaba o concello unha parte potente, que en definitiva era pagar os veciños, porque sí. Se o pagas dunha maneira ou de outra, pagan veciño. En definitiva, eu creo que compre diante desta situación unha un posicionamento claro para o grupo de goberno dicindo, mire, isto obedece a isto, isto, isto.
1: Bueno, pero que
3: no para que unha contestación importantísima de parte da ciudadanía, está aí.
1: Pero mira, Chema, isto xa se falou en varios plenos. E xa se advertiu por parte da oposición en varios plenos e se lle propuso isto de pedir á Xunta de Galicia, a Augas de Galicia, axuda económica.
4: Pero económica pasou
1: a que pasa que a xente sí que é certo que o que falamos sempre, ata que se chega o recibo non sabes estas cousas, non tes os plenos, non te enteraches, non? Pero agora é cando a xente reacciona.
4: E
1: sobre todo porque decía unha cousa moi importante, María José, que a mí me parece moi importante. Si tú ves un beneficio, non te importa pagar
3: impostos. Claro.
1: Pero claro, ¿dónde está o beneficio se sigue entendo vais a presión?
6: Sí, mira,
1: exacto.
6: No, acaba de eu sospeitaba que
4: isto iba a pasar.
6: Isto iba a suceder, era previsible. Nos plenos danse cifras, moitas veces as cifras confunden a xente, sempre son farragosas, quedaste co máis te interesa ou non. Vou poner un exemplo moi concreto, no meu caso. Eu pagaba cifras redondas para non andar, eu pagaba 20 e agora pago 50, vale? Por exemplo,
4: eu pagaba 70 e pago 92.
6: Pero poño un exemplo, non? Dicir, para que sei. Despois podemos a letra miúda, efectivamente, dicir, a miúda nos apartados igual disminuiu e noutros incrementouse. Acabas de dicir o tema de María José, para min é moi interesante isto. Dicir, si ti pagas, pero o servizo que recibes a cambio é satisfactorio,
1: claro,
6: é positivo, ves que houve unha mellora con respecto, vale. Pero claro, despois, o que dicía tamén, tamén se houve un incremento do lixo, dicir, aquí é unha serie de incrementos. Que pasa? Está claro que unha das razóns é as obras que ten que cometer a empresa que se lle vai repercutir aos veciños neste recibo.
4: Sí, sí. É que só o que parece, sí.
6: No, o que parece non, o que vai ser.
4: Así que as obras que ten meteres para os veciños.
6: Claro, nos penso que isto, igual a oposición advertiu estas cuestións. Eu non sei se había posibilidad ou non,
1: según esta persoa que nos escribió o mensaje, sí.
6: Parece que está ben informada e dixo que sí. Eu tamén me extraña moito que o concello, habendo a posibilidad de ter un aforro tanto a nivel municipal que para veciños, non o tivera en conta a hora de executar este proxecto, este... Non, digo, a ver, a simple vista, dicir, o hai que ser moi...
4: A mí, pero houve outros contratos de outras empresas que eran máis beneficiosos para o concello.
6: Claro, pues eso é o que digo aquí, Chema. Igual é deixalo moi claro, porque... A ver, o que dicía a María José, que si todos os veciños ahora botamos o recibo de patas, evidentemente unha medida de presión,
4: claro,
6: que iban tomar medidas.
4: Pero
6: bueno, a ver,
4: eso, pero mañana unha moción de urxencia que leva espacio común, sí, o
6: pero
4: esto, o pleno.
6: Pero sabes que
4: a ver o que fai este.
6: No van votar para atrás.
4: Digo que acepte unha moción de urxencia e que expliquen, vale. Pero que eso non vai pasar mañá, va a votar que non, a moción de urxencia.
1: Pero Peña, pero que vamos a ver, van votar para atrás esa moción porque as explicacións xa as deron, claro, as que acabamos de decir,
4: claro,
1: que repercuten no peto dos veciños para pagar as obras, e que o dixeron.
6: Claro, é que
1: agora, por que non hace, o que se me escapa un pouco que di Tato, non, por que non pediron a Augas de Galicia como se lle propuso? Ou pediron e se lle dixo que non o sei.
6: Claro. O a millón non podían pedir. A ver, eu hai temas técnicos que... A ver, eu reconocer que os tertulianos podemos opinar de todo, sí, tamén sabemos de todo. Eso é evidente. E a explicación teñen a quedar os responsables políticos, que para iso,
4: por eso,
6: nos gobernan, e nos llevimos, pois, o que fora, o no, como o noso voto, para que acometeran esa labor. E tamén cobran por elo.
3: Vamos a ver.
6: Por lo tanto, eu creo que é unha explicación que debemos dar. O vecino, lógicamente,
1: no,
6: deberían darla, sobre todo porque hai un incremento.
4: Porque tú sabes, podemos considerar abusivo. Tú sabes que empezaron a emitir recibos. Tú sabes como estaba a oficina de aguas do Arenteiro outro día. Tú sabes, viches a cola. Porque eu pensei que había unha lío, unha cola. Non chego que se nada, pero cabe máis de 30 personas esperando para entrar. Pero que dieron explicacións.
1: Pensas que non se van dar explicacións mañana pleno?
4: Eu creo que non. Van votar que non. Vamos a urxencia e un balón para
2: variante.
1: No, explicación. No, que van a decir esto que se dixeron.
2: Pues claro que, a ver, hubo varios plenos en que se trataron estes temas, ¿sí o no?
1: Sí, esa
2: es decir, a oposición advertía que iba a suceder esto.
6: Advertía claramente.
2: Pero creo que o grupo de goberno tamén sabía que iba a suceder isto.
1: Pero é o que dis tú, pero no, bueno, é raro que non buscaran outra solución.
2: Pero había outra solución de buscar.
1: Eso non lo sei.
3: Claro, bueno, creo que teñen unha oportunidade mañán de contestar a estas preguntas que estamos facendo nos e nos, bueno, e a veciñanza, porque ahora falou María José, pero a mí me veo por outros condutos. Eu normalmente veo unha carta, non sei se aparece a suba, pero en todo caso, se estamos en unha situación democrática, mañan teñen a oportunidade, e hai que decidir. Vamos a ver, había outras ofertas mellores. Cantas.
2: Claro.
3: Por que decidixo por esta? Habrá que decidir, claro. Decilo. Por que non quixeron que estuveran representados os membros das outras opcións políticas que están no Concello e teñen a mesma legitimidade de representación que eles mesmos? E desde logo terán que decir por que en este momento hai unha contestación por parte de outras empresas. Habrá que decirlo.
1: Claro, que se suman os dous factores, as críticas dos cidadáns aos que lle están chegando o recibo, pero que tamén no proceso, como di Chema, pois xa houve tamén queixas dentro do proceso.
3: Pero será un momento oportuno mañán que vai
1: a ver.
2: Houve sospeitas durante claro. O proceso. Houve sospeitas, evidentemente, que houve sospeitas.
1: Claro.
2: Están aí.
1: No, bueno, e alguna
2: empresa... Eu entendo que si ao momento... Bueno, xa non hemos falado do tema atrás, do tema de si político sí, político non. Eu creo que os representantes políticos teñen que estar nun servicio de contratación, é dicir, sin unha mesa de contratación, porque son os representantes públicos. Eu votei, por lo tanto, depositaches a túa confianza en determinada persoa, pois ten que estar, porque non vai estar.
3: Claro, e por
2: que temos que ter a sospeita de que é corrupto, non? Todos
1: os
2: políticos son... que estendemos a sospeita de que todos os políticos son corruptos, pois non.
3: Pero hai unha cuestión, non. Pero hai unha proposta que fixeron un momento dado de un técnico que eu, con todos os meus respetos, sí. Pero que tiña un pasado moi extraño. Quen foi o que propuso? Claro. Quen foi que diga, fulanito tal, con nome e apellidos, eu propuse me extraño. E por que? Sabía vostede, se non o sabía, era un indocumentado.
1: Ahora, moito... E logo que se explique tamén o que decía antes Peña, se había outras empresas con ofertas claro. Millores...
3: Pero eso iban... hai que decirlo.
2: É que a mí por eso digo que... Bueno, pero teóricamente foron os técnicos que decidiron.
1: Sí.
2: Bueno, pues vale, os políticos fixeron de caso, os técnicos correspondentes, vale. Eu reitero mismo, extrañame moito que os nosos gobernantes elixan unha opción que sea perxudicial para os veciños, porque ao final tamén son veciños. Entende, eles tamén son veciños, pagarán o recibo de agua como a nós.
1: Pero tamén di unha cousa, esta mensaxe que nos mandaron di unha cousa que tamén é interesante, no? Que tres obras se podían cubrir cos fondos do PERTE si se houvese feito ben. Recordades que aquí tamén houve un problema.
2: Houve un problema que
1: porque había, quero recordar, tres concellos e había unha duplicidade nas obras que se meteron no PERTE, que se meteron no contrato, e isto fixo...
2: Vale, así ahora, seguramente...
1: Pero isto fixo que... non pudésemos entrar en esto.
2: ¿Quién asume esa responsabilidad?
3: Exactamente.
2: ¿Quién asume esa responsabilidad si realmente es así? ¿Quién asume?
4: Pues el Partido Socialista y el PP, que solo están gobernando, no va a asumir lugar.
2: Que no, pero digo que muchas veces...
4: Es que tienen que
2: asumir. Es decir, ¿pero quién asume? Imagínate que fuera...
1: asumen los ciudadanos...
2: Bueno, eso es evidente, pero imagínate que fuera culpa de un técnico, como hubo otras, como otras cuestiones de licencias dadas... mal dadas, digamos así. ¿Quién asume la responsabilidad que tenemos que apoquinar os veciños e veciñas?
3: O se non suposto
2: que aprobaron eso. Claro, que será é o que volvemos. Se si te fixes o técnico correspondiente, é dicir, a palabra no, técnico parece que está libre de culpa.
4: Claro, cando fomos contra
2: o non.
4: No PERTE este, houve moitas reunións que foron na Cañiza, e ali iba o señor alcalde, que, Paco Fumeda, iba, e aí sabíase todo, eu que había, yo que non había.
2: Bueno, pero Paco, imagina que o Paco, que vi Paco de Suárez,
4: pues, Pepe, que sea, diga, non pode ser. Estaban avisados da duplicidade, estaban avisados.
2: Escoltame, máis avisado, pero que,
4: vale,
2: te dan o pero ti, pero ti, este, te confías, pero un responsable, non un técnico técnico.
4: Agora parece que é un post técnico logo aquí. Como dicimos Chema, metemos o concello nunha agencia e xa estamos
1: avanzando. No, mira, no a ver, aí claro. Había tres concellos, Ollo, claro. Que creo que casi se quedan sin,
4: claro.
1: Sin tema os tres casi, por culpa de esto.
4: Creo que la Cañiza, Maside, Carballiño...
1: Pero a sensación que máis que o tema de técnicos igual tamén é un tema político, porque bueno. Volvemos ao de sempre, porque nos outros concellos non pasou?
4: Claro.
1: Outros concellos non se duplican.
2: Pois pues igual había que asumir responsabilidades.
3: Eles mesmos están levando a ciudadanía a que levanten sospeitas sobre este tipo de adjudicación que se fixo. Así de clarito, tienen que decir, había otros sujetos mayores.
6: ¿Sospeitas a qué te refieres?
3: Me refiero a que hubo alguna prebenda por detrás, alguna mordida, claro.
6: Pues no, si empezamos a sospeitar,
3: eso es muy grave. Yo no estoy hablando de eso, pero yo estoy diciendo que hay que contestar a unas distintas.
6: Que sí, hay que dar explicaciones.
3: Y si realmente, al final, efectivamente, se fixen malas cosas, hai unha responsabilidade xurídica daqueles que o fixeron, porque xa está ben que se xamos os cidadáns, en este caso carballiñeses, que paguen as desfeitas, xa se fixo.
1: Ou responsabilidades políticas.
3: Claro.
1: Si tú, por exemplo, fixeches mal o tamado perte, duplicaches, te equivocaches, pois pues igual a palabra dimitir os políticos non afectuan moito, sí, pero...
6: Pero aquí non, no, pues igual hai que...
3: Pero outra cuestión, aquí hubo algunhas cousas que tú que fixo mal o... O grupo de goberno de turno, non estou falando do que este ahora, en aquel momento e en outros momentos. E resulta que o Concello ten que pagar pues, determinadas sancións. E pagámoslo todos.
6: Claro
3: que somos responsabilidade civil, subsidiaria ou a veciñanza. Eu creo que iso que hai que modificarlo. Si realmente un funcionario, un técnico, a mí me din, eu era moi exquisito neste tema, e cando había alguna cosa miraba que dio o interventor e que dio o secretario ou a secretaria. Entonces hai que andar en esos términos.
6: Pero que se vai de rosita en moitas ocasións.
3: Bueno, porque
6: non é en todos os organismos.
1: Pero tamén hai veces que os gobernos, a pesar de ter reparos do interventor...
3: Pero é onde quero ir eu. É onde quero ir eu. Se usted, despois dun reparo que lle fai o interventor, ou a secretaria, usted executa, non é.
6: Despois hai unha cousa, ti que eres abogado, a interpretacións,
3: Sí, pero eu estou aplicando o sentido común. É dicir, eu estou mando aquí tres preguntas. Hai unha contestación social importante. Subí o tema. A que obedece isto? Tenen que dar unha explicación clara. Si resulta que había outras opcións máis favorables e que efectivamente o nivel técnico que tiña.
6: Ora unha pregunta, por favor. As outras opcións garantizaban que non se iba a producir esta subida.
1: Claro. Pero de aí esas explicacións.
6: Para mí eso non importa.
4: Avisarnos, dixeron que no pleno,
3: pero
4: eles tiraron la caña.
3: Mira, é moi pertinente a reflexión que acabas de facer ti, é moi pertinente. As outras son igual non.
6: Claro,
3: igual non, pero vamos a verlo. Habrá que verificar e habrá un grupo de goberno con os técnicos que esteñen detrás, que non nos teñen os grupos da oposición, que diga, mira, isto se fixo por isto, por isto, por isto e por isto.
6: Isto é como unha plaga bíblica. Era inevitable a subida. É o que me preguntou. Era inevitable a subida se a empresa que fora adxudicada, adxudicataria. Iso a mí tamén é importante saberlo, porque se me din... Bueno, nesta mismo ya, porque hai o compromiso de facer estas obras por 7 millóns de euros e a outra, pues, eran 3 millóns, e a subida iba a ser máis ou menos similar, digo yo, pues, quedame con esta dos 7 millóns.
4: Pero tú sabes que...
3: Hai un tema, o tanatorio. O Concello ten que poñer o dinheiro.
1: Porque se di unha licencia máis, creo recordar, non?
3: Pero, cuidado, hubo reservas en aquel momento, ¿Me entiendes? Y planteamiento y debate político en aquel momento. Bueno, decidirlo. Oye, a mí me parece razonable que si después de aquellas todas objeciones que se pueden hacer, tú tomas la decisión, serás único responsable. Ti.
1: Claro.
3: Es decir, otra cosa es que a mí se me dio técnico. No, a mí me tiene que decir el técnico. Oiga, ¿puedo hacer una piscina na Plaza Mayor?
4: Basearse en esos informes, ti sabes que se basearon esos informes.
3: Pero si estoy de acuerdo con eso, pero
4: va a prevaricar,
3: Pero cuidado, pero si a mí mañana, un técnico me dice que eu podo facer diante do Concello unha piscina, pois será o técnico tamén que terá que pode prevaricar tamén o técnico.
6: Vaise de rositas.
3: Bueno, pero xo habrá que...
6: Vaise de rositas, ti sábelo.
3: Bueno, sí, seino porque desafortunadamente... Pero aquí hai outro tufillo aquí. Aquí hai outro tufillo.
6: Eso que igual é a sospeita que poden ter os veciños e veciñas.
3: Claro, hai un tufillo de que por que se fai
6: está claro
3: que en esta dirección a adxudicación, en fin.
1: Vamos a facer unha pequena pausa, Chema, enseguida volvemos.
3: Sí.

0: Pero seguimos coa tertulia de cada xoves, que bueno, xa sabedes que aquí seguimos de tertulia mentres estamos na publicidade. Penso que se nos deixou de escoitar un pouquiño antes da publicidade, me parece que hubo aí un pequeno vacío na emisión, entonces bueno, non sei exactamente en que momento
1: se escoitou. Pero
0: bueno,
1: probablemente.
0: En todo caso, como nos quedan poucos minutiños, se vos parece, deixamos o tema da auga, non sei
1: que xa. Creo que dá para varios capítulos.
0: Claro.
1: Vamos a ver, eu para rematar.
0: Sí.
1: Eu non teño por que suspeitar de ninguén. Agora ben, transparencia toda. É dicir, xa é unha dúbida, e ainda por riba repercute na ciudadanía que están protestando, pois resulta que algo pasa. Terán que explicar todo isto para un
2: chela, chela, tú...
1: Por tanto, por que había ofertas mellores, por que se decidiu por esta? E que análisis fai o Concello de a petición de outras empresas? Punto, o respecto de que isto non foi legal.
2: Y chama, pero o tema, esto xa ben se trae cola, porque tú acordes de darme o tema de basura.
1: Sí, sí, sí.
2: Que lle meteron 20 euros tamén aos veciños.
1: Xa, xa. Sí
2: ou non?
1: Sí, sí, sí.
2: Que puxa no rural, que é máis preocupante, que no rural si fillo subiu, fixaron como que di, tarifa plana. Tarifa plana.
1: Vamos a ver, plana, os servicios hai que pagalos.
2: Sí,
1: é evidente. E estamos de acordo. Ora, tú tens que ver que ese incremento
2: hai unha mellora sustancial.
1: Claro,
2: porque tú era mira.
1: O que di María Xosé? É dicir, dice que
2: aquí o tema do lixo. O tema do o cartón xa está privatizado pola Deputación.
1: Sí.
2: Xa, unha pre. O do vidrio pasa igual. O dos que lavan os contenedores, outra empresa que lava os contenedores. Ora, parece ser que o punto limpo ten mellor horario. Pero que tamén está privatizado por outra empresa.
1: É que
2: todo vai a base de...
3: Pero privatizas e as empresas, lógicamente, claro, queren obter beneficios.
1: É que é lógico.
2: Pero é que isto é ben, como dín...
3: No, pero mira, privatizar, mira, hasta... Bueno, son un defensor dos servizos públicos, pero sei que de todos os cores políticos teñen privatizado.
1: Sí,
3: servizos.
1: Todos.
3: Se o servizo é eficiente, pues mira,
1: pero,
3: o problema é cando hai un incremento do custo do servizo e ti non ben reflectido no servizo que estás dando a cidadán. Esa é a cuestión.
0: Que decía
3: a nosa ointe, Luiso Barrarco María José.
2: Tato, tú ves o Concello de Carballín. Os servizos casi todos están privatizados, casi todo, casi. A ti parece que funciona mellor este Concello? Parece,
1: pero vamos a ver.
2: Porque está todo, é que aquí ahora non lle falta sacar a privatizada, porque aquí todo.
1: Vamos a ver, hai un principio de economía, e Tato sabrá mellor que a min por razóns obvias, é dicir, que a empresa privada quere facer os mellores beneficios con menor coste de inversión. Así de claro.
0: No, eso está claro.
1: E, por lo tanto, habrá que decir,
3: con esto non quer decir que ti tienes que despilfarrar os cartos públicos tampouco.
1: No.
3: Es decir, eu entendo, ti cando eres un mandatario, tens que mirar todas estas opcións, é dicir, claro, entendes, que tampouco se trata de despilfarrar. Hai que valorar tamén o custe. Si, imagino que o fará moitas veces, por que privatizas os servizos? Unha, para prestar mellor servizo, e outra para ferrar custes.
1: Pero vamos a ver, pero aquí...
0: Claro, pero volvemos ao de antes, si con esa privatización non melloras o servizo...
3: Esa é a cuestión.
2: Quero facer a versión contelo aquí. Privatizouse a limpeza viaria. Mellorou.
3: No, privatizouse o tema do lixo no rural, mellorou.
2: Pois é que te estou dicendo, con este equipo de goberno que viña para facer todo o que llevo o cabello, que era polo ben,
0: que queda pouco tempo e aproveito que falamos de privatización. Sanidade, tamén vai a ser unha cuestión que se vai a falar mañá. Sofía García vai a defender unha moción para reclamar solucións urxentes ás carencias sanitarias no Carballiño. Esta vez non é unha moción tipo, esta vez está centrada no Carballiño. Eu recordo que hubo un pleno no que se aprobou que se iba a convocar o Consello Municipal de Saúde, nada máis se supo. Esa reunión que pedida co Conselleiro de Sanidade, pois pues, estamos en xuño, nada máis se supo.
2: O Consello de Saúde tampouco... Non sei, aquí a concelleira defendeu a seu concelleiro, que era a mellor sanidade, non sei onde está a mellor sanidade, como di ela aquí, pero bueno, non sei se la ten...
1: Vamos a ver, eu creo que a moción inatinada é chea de sentido común, a que plantexa Sofía. Por tanto, hai aspectos que habrá que dilucidar claramente, e habrá que preguntarle a quen lle corresponda. E a pregunta, primeira, sin, e estou falando un sanitario, estamos mellor ahora que antes?
0: No, y además
1: estamos igual o estamos peor.
0: Y además é que se ven
1: o verao,
0: y se ven o verao, y sabemos que aquí presumimos con toda razón de que nos visita moita xente en verao, pero vamos a incrementar médicos no centro de saúde para atender a esa xente que nos duplica por
1: No, hai unha contestación. España está, todo o estado español está, é dicir, en pé de guerra os sanitarios. Sí. Pero por que está en pé de guerra? Porque hai menos ratios de profesionais con respecto aos usuarios, en fin, menos especialidades, detrimento nos... E por que? Que subyace aí? Subyace un plantexamento que da oligarquía financiera económica de dereita, extrema dereita, que privatizar
0: o servicio. Cuidado, eu teño tamén curiosidade por ver a resposta de mañá, porque volvemos a estar nesa disyuntiva Partido Popular, Partido Socialista, porque sabedes que hai protestas de sanitarios contra Xunta, protestas de sanitario contra o Estado.
1: Entonces,
2: a ver si nos van a salir por ahí. Sí, claro,
1: claro, van a salir por ahí. Pero las competencias en materia sanitaria están transferidas.
0: Sí, nos pasamos
1: que se dejen de coña. Es decir, el estatuto de marco, efectivamente, las únicas competencias que tengo en materia de sanidad es sanidad exterior, que son do Estado español, que ahí tuvieron una actuación que hicieron ahora, por ejemplo, no barco este. Y era la competencia de tal.
0: Sí, pero cuando fue el problema de pediatría, recordas, la respuesta era esa. Que ten que abrir o goberno do Estado unha convocatoria para que podamos contratar máis pediatras.
2: Sabes o que pasa? Non hai que buscar responsables, hai que buscar solución.
0: Exacto.
2: É o que digo sempre. Pareceme moi pertinente a pregunta de Chema. Está mellor a sanidade antes que agora?
0: Non.
2: É moi sinxelo.
0: É que é unha resposta...
2: Claro, esa é a cuestión. Temos que buscar solucións para que como mínimo esté como antes, que tenía que estar mellor, básicamente. Sí, vamos a la solución.
0: No, pero é que ademais, si localizamos, si facemos o tema local, e o falamos outro día tamén coa cuestión do Centro de Saúde do Carballiño, si o facemos local, aquí temos un problema engadido, que falamos outro día de médicos que non queren vir o Carballiño, haberá que aclarar
1: por que, pero é pola carga de traballo,
0: pero vamos a ver,
1: tendrán que poder, os médicos terán dunha vez xa adjudicar a empezarse a co centro de saúde unha vez ou facer algo, porque isto xa é que se xa entre desde o ano 21 ou 22, xa me acuerdo que aquí se falou xa deso,
0: o de Bobrasa comezou,
1: de Bobrasa comezou, pero aquí non sabemos se nada, pero xa está co peo a veces se fan.
4: A parte dispositiva da moción que presenta Sofía, que efectivamente é daqui, non é unha tipo de que se poda trasladar a calquer sitio, non? Din unhas cosas moi concretas. Primeiro, unha reunión do Consello de Saúde.
1: Pero a reunión, levan que preguntaron pola reunión,
4: porque non teñen interés en facer.
1: Pero por todo. Pero como dicían eles que teñen hilo directo aquí do PP, esa reunión xa debía estar feita xa.
4: Vamos, viña polo ben. Pero o Consello de Saúde están, no momento de ciñar, está
0: os sanitarios
1: e
4: os políticos.
0: Se
1: poderían
0: sentar a abordar,
4: se
1: podían sentar,
4: claro que non, e chegar a unha unidade de criterios, que decimos, vamos a demandar isto, ou decir, está perfectamente todo, que é unha opción, pero non é do caso. E eu sempre digo o mismo, e eu traballei toda a miña vida nisto, non? É dicir, se tú non potencias a atención primaria, estás perdido. Pero máis, é que realmente, que teñen que ocultar ao respecto? Porque daros conta que se tú tens unha boa atención primaria, un bo PAC, ben dotado con elementos técnicos e bons profesionais, estás evitando que a xente se teña que ser trasladada
1: a
4: atención especializada.
1: O PAC que temos no Carballiño está mellor que fai 20 anos,
4: ou está peor.
1: Que en vez de pariente,
4: está peor. É que, pero está peor, pero non que diga.
0: E xa o vemos cando pedimos unha cita.
1: Xa puxen o exemplo outro día, unha cita que tira un paxumo que vino aquí, chala, e agora aplazar unha palo.
4: Pero eu sempre poño o exemplo tal. É dicir, aplicar o sentido común. Nos temos un servicio, polo menos espero que non me equivoque e que siga funcionando, de facer unha radiografía. Unha radiografía que é un técnico especialista en radiología que está facendo. E hai un servicio de 8 a 3 da tarde. De 3 da tarde a 8 da mañá non hai ninguén. Por tanto, o punto de atención continuada non ten ninguén que eu, se son médico, tire sanitario e este especialista, resulta que é unha persona que ten un traumatismo. E tú tens que descartar que poda ser unha simple contusión ou unha fractura.
1: Pero eso fai falta que este pola tarde.
4: Coño, pero un técnico especialista que costa? Pois crea esa praza, o aparato está ali. Bueno, pois isto non se está facendo. Por que?
0: Porque desde hai anos que se
4: porque,
0: está
4: mira,
1: pois non hai pediatra, non hai ginecólogo, non hai
4: patrona. A miña compañeira tuvo unha operación e foi a Rede Pública, como ten que ir. Bueno, pois a Rede Pública dixolle que se quería adiantar a intervención, pois que fora a un concertado. atenderon o ben, pero non estou en contra disso, pero que resulta que tú estás detraendo servicios da pública. Entón nós tivemos sempre unha atención pública de esmero, moi envidiada, envexada por todo, por todos os outros países, e resulta que se está deteriorando. E iso é, ni máis ni menos, que há unha tendencia política de privatizar.
0: No, e eu penso, ademais, que no caso do Centro de Saúde do Carballiño, ademais da situación que temos durante todo o ano, sabedes que cando chega o verán hai moitos concellos de costa que falan de isto, de que necesitan reforzar os sanitarios porque atenden tamén os turistas. Aquí estamos na mesma situación.
4: Aquí temos menos.
0: No, é que o PAC atende a toda a comarca. E hai concellos como Beariz, que triplica a poboación, Boborás, que tamén duplica a poboación, o propio Carballiño.
2: Entón,
0: os sanitarios non dan feito durante o ano, porque falamos de que teñen moita carga, por que non hai un reforzo no verán?
4: Entonces parece razonable o que plantea Sofía, non? Vayamos a facer co órgano máis próximo en ciudadanía, que é o Consello de Saúde, ter unha reunión, facer un examen de cada situación, facer un dictame,
2: e trasladar a esta moción fai dos meses que foi, xa foi unha moción de sanidade, que calvo outro grupo da oposición, e iban a xuntar co...
4: Sí,
2: bueno, que se comprometeu a concelleira de Servicios de Saúde, comprometeuse a xuntar o Consello de
0: Saúde. Ainda nin hoxe.
4: Pero é que outro disparate pedir unha entrevista co concelleiro para que tranquilice. Porque además é unha cuestión que aquí están gobernando polo ben do Carballiño.
0: Exacto,
4: Pepe Sol. Pepe Sol, oiga, eu estou aquí, dice, oye, Pepe, oye, chamar aquí unha puñetera vez e que traigan tres médicos.
0: Mira, que non nos dá tempo moito máis, pero claro que me olvidei completamente de falar tamén de outra cuestión que se nos ven encima, que é a dos incendios forestais, o que aconteceu en Boborás este fin de semana.
4: Sí.
5: Creo que tiveches aquí a Manuel Chan, que o explicou.
0: Tuve a Patricia Torres falando do que pasou, e a Manuel Chan, que en este caso falaba como forestal, exacto, que o explicou perfectamente.
5: Explicou bastante, que foi bastante claro e conciso como se abordan os problemas. O que pase que hai que ter vontade política, eu entendo que non é sinxelo, pero hai que ter vontade política, por non decir outra palabra, para cometer esta, porque ao final é dicir, é imposible, é dicir, humanamente, técnicamente é imposible ter limpo o monte, incluso as proximidades dos povos, que inda que é obligatorio todo eso. Igual que había que abordar outro tipo de unha planificación forestal a longo plazo. Igual
0: esa é a
5: cuestión, pero ti sabes a inxente cantidade de medios económicos, técnicos e persoais que se levan na extinción.
4: Moito, sí.
5: Uf.
0: Eso é
5: alucinaría se que, o que supongo.
0: Pero por que non se fai esa inversión?
5: Mira, Carmen, teño dito moitas veces, quen lle pon a cosca ao gato? Cando decides parar e dicir, mira, imos facer unha política forestal,
4: claro,
5: a moi longo plazo, mira, porque o noso país, a nosa Galiza, ten posibilidades, ten posibilidades a nivel forestal.
0: Hai un exemplo, aquí ao lado en Ridimoas, no bosque de Ridimoas, que dende agrupacións ecoloxistas foron comprando bosque, foron limpando bosque, foron plantando especies autóctonas, que é un pouco que decía outro día Chan de hacia onde temos que ir.
5: Sí.
0: Claro, está feito nun lugar moito máis reducido, pero ese modelo é o que hai que facer, é quitar as especies.
5: Igual haberá que comenzar, aparte de que mentalidad, despois temos un problema aquí no noso país, o minifundismo, que non saber que son os propietarios das milleiros e milleiros de parcelas. Aí tes que abordar, se hai que expropiar, es, de alguna maneira, que esa palabra expropiación parece, carallo, que
2: pero
5: acabo de...
2: Pero
5: como é? De decir o Satanás, non?
0: Sí, sí.
5: Bueno, pues igual hai que cometer algún tipo de... Porque senón, mandas unha cartilla a ver se topas os herdeiros. De mentes pasa, o tempo se vai pasando, vai pasando, vengo ver ahora.
0: Acaba de decir Chema o tema do Banco de Terras.
4: Banco de Terras.
0: Cando gobernaba a EPSOE se falaba.
5: Acorda isto que dixeron daquela?
0: Comunismo.
5: E despois siles fixeron algo moi similar,
4: sí.
5: Bueno, para que vexas que é o pedredume da política.
4: Claro. Mira, hai outra cuestión.
2: Chema, onde te ven que sería a riqueza?
4: A riqueza
2: trae seguro, monte,
4: non, vamos a ver, a conclusión por que non arde na zona do Deza? porque está cultivado.
2: Por supuesto.
4: ¿Me entiende? Porque hay están haciendo cosas ahí. Entonces aquí, si realmente ni tan siquiera se recogen los rastrosos que hay por los montes, está. Pero después hay cuestiones contradictorias. Yo, por ejemplo, acabo de firmar un contrato en el Concello de Brás, que por cierto, Patricia tuvo informado a toda a ciudadanía lo que pasó, pero o día y un momento.
0: Sí, estaba desinformado en todo momento, eso también es de agradecer.
4: Bueno, entonces eso es de agradecer, pero eso no significa que o problema non vaya a aparecer otra vez. Pero eu, por exemplo, firmé un contrato no Concello con Seaga para decir, oiga, como va a haber o periodo de que van a haber o brao, pode haber lumes, vamos a facer unha prevención. Entonces todas aquelas persoas que queren facer un contrato con Seaga e para que se limpie ese tema de non sei cantos metros antes tal, pues firmei, no? E non veu ninguén. Pero como a mí,
2: non veu ninguén que?
4: A limpiar. Eu teño firmado e pagado tal, non, e acabo de decirlle a algúns alguéns como dicía, onte veo un topógrafo a facer outro tipo de cosas.
2: É un tema delicado.
4: Pero xa que, pois, olvídate, que ocorre que a responsabilidade en este momento non é miña, se pasa algo. Pero ese non é o problema. O problema é que non é eficaz ese servicio.
2: Pero, os concellos
0: tampouco poden
2: entrar en terreos privados.
0: Capacidade económica, pero estou falando con
4: Concello.
2: Eso que eu desconhecía.
4: Si,
2: que había un plazo determinado para cometer ese tipo de
4: roces. Teníamos nos un plazo determinado para firmar un contrato si queríamos, co cual a mí me sonera de que responsabilidade en un momento xa hai un incendio en ese tramo, non nas cuestións, é dicir, non está feito para todos os eidos que teña calquera, sino aquello que ten que ver
2: o perímetro.
4: O perímetro con respecto
2: de seguridade,
4: non? Seguridade, non?
2: Pero aí é outro tema.
0: Todas maneiras, se vemos cada ano como as brigadas forestais, se falábamos antes de reforzo sanitario, reforzo forestal, de prevención, non falo de extinción, de prevención.
2: Pero prevención había que meter os orzamentos,
0: a
2: prevención.
0: Peña, o que iba a decir era que as brigadas, para prevenir, hay que constituirlas antes, para que desbrocen antes. Si empiezan a desbrozar ahora, que está ardiendo,
2: mira, yo desbrocé, fai, mes y medio,
4: sí,
2: un mes
4: y ya está.
2: E teño que voltar outra vez. Sabemos a realidad do que hai. Non é só un factor. Moitas veces queremos dicir, a culpa, por que non entro o Concello? A culpa tú é todo o responsable. A ver, os responsables políticos hasta certo punto. Os veciños temos moita responsabilidade. E despois en Galicia temos un problema crónico que é iso. Creo que non sei se é o 30, igual me estou dando un dato erróneo, vale. Non sei se é o 30 ou 40% das parcelas, non se sabe que non son os donos.
4: Pero aí ten razón a administración, se realmente hai ese déficit de información, de intervir.
2: Sí, claro, sí, hay que intervir. Hay que intervir.

0: pasar no Monte do Gozo, o principal festival do verán en Galicia. Pasarán polo Monte do Gozo unhas 130.000 persoas dende hoxe ata o sábado, o prato forte deste xoves e o de Katy Perry.
1: A actuación da cantante norteamericana está prevista para hoxe ás 11:30 da noite. Antes pasarán polo escenario Dani Martín e Carlos Ares. Para mañá, Linkin Park como cabeza de cartel e de Valentino e Niña Polaca entre os máis destacados. E para darlle pecho ao festival, o sábado actuará Lola Índigo.

sobre el variado de esta edición do Son do Camiño, botou a andar xa con milleiros de persoas no Monte do Gozo. A cita pecharase o sábado a tentón, música e diversión nese recinto compostelán. Coa música de Katy Perry, mos botando o peche a esta ventana de xoves. Grazas por estar aí.